0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосо.
17: Аич радио Воча Турција.
18: Говорит голос Турција.
19: Ефирда Турција овоза.
5: Гитлејар Туркијанин тети радиоси.
6: Је садај Турција.
14: Аңлаватканала Турција овоза радиосе.
7: Эдо и фонетис Турција.
4: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboruva glasot na Türkiye.
0: Efirde Türkiye ovoz radio.
18: It Türkiye hangi radio ya?
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: зборува Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време.
1: Бурасы Туркиенин Сеси Радиосу.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
13: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
14: Да Турција ранг радио да.
15: Хосуме Турција и зајне Радио Гајане.
16: Етерција Радио Садбури Турција скма.
17: Овода Туркија уни радиосо.
18: Аич радио Воча Туркија.
19: Говорит голос Туркија.
1: Ефирда Туркија овоза.
8: Гитплеер Туркијанин тети радиоси.
0: Је садај Туркија.
3: Аңлаватканала Туркија овоза радиосе.
7: Ево и фонетис Туркија.
6: Овди радио глас Туркија.
9: Gidareli Amuriye Türkiye.
2: İni adala Radio Suara Türkiye.
5: Hii idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboruva glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye ovoz radiosa.
6: It Türkiye hangia radioya? Ovde radio glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Добар ден, драги слушатели. Ете не повторно заедно во новото продолжение од програмата «Познати личности од турскиот свет». Денес ке говориме за Халил Иналджик, стожерот на историчарите и едновековното наследство. Во продолжение ве го пренесуваме коментарот на доктор Джемил Доачипек, експерт за меѓународни односи на оваа тема. Историјата во повеќето умови е наратив за минатото заглавен меѓу прашливите полици и пожелтените хартии. Меѓутоа, вицинското историографско творештво е уметност на трагање по вистината преко ослободување од оковите на предрасудите и градење мост што го светлува денешниот ден со таа вистина. Халил Иналджик, кого светот го поздравува како стожер на историчарите, е примерен извор која практикуваше токму оваа уметност, претворајќи османската историја од спретна легенди во научна дисциплина. Секој пат што не минува низ неговите педантно искаени дела е осуден на пропаст и губење во мрачните лавиринти на историјата. Првата структура на историската нишка на Халил Иналджик беше поставена во годините кога републиката току-што никнуваше, лично од самиот основач на државата. Додека беше студент во учителската школа Гази и цртал карта на Блискиот Исток, училницата ненадејно влегува Мустафа Кемал Ататурк. Ататурк го става својот прст на Медина на картата и го прашува за нејзиното име. Иналджик одговара: Јесеп, што е старото име во тогашните книги,

koga go prašuvat za Crvenoto more, toj veli, Bahri Ahmer. Ataturk so nasmevka na lice to, go poprava mladi otinalčik. Toj go podsjetuva na turskoto ime na Medina, ide ka na mesto Bahri Ahmer, treba da se kaže Crveno more. Ova ne je samo jednostavna korekcija na ime to, tuko intervencija na Ataturk so negoviot poznat turcistički senzibilitet. Inalčik vaka je opišuva svojata togašna vozbuda. V sušnost, toj me poprava so postojana nasmevka se razbira. Ja sam vo panika, Ataturk je pred mene i me ispituva. Ova sredba ne ostala samo sekjavanje v umotni Inalčik. Ta go zasija semeto na negovata idna međunarodno priznajena terminološka preciznost i strast za pravilno imenovanje na izvorite. Денес, во кој било град во Анадолија да отидете, ке не идете на тврдењето дека патот на силата минувал оттука. Меѓутоа, Халил Иналџек едно по едно ги урива овие измислени наративи на популарната историја со своите научни мапи. Тој со документи ги открива реалните рути на караваните, одговарајќи со академски штит на напорите на секој град да се стави себе си во центарот. Уште еден впечатлив факт што го изнесува Иналџек е дека Османската империја не била само сила што мафта со меч, туку и центар на мека моќ. Неговите истражувања објавуваат дека османските ткаенини се појавувале на елитата во една широка географија од Русија до Англија, па дури и во Франција, која е центарот на модата. Ова е револуција што го покажува јазот помеѓу популарната историја и научната реалност, редефинирајќи го местото на Османската империја во глобалната економија. Главното нешто што го прави Халил Иналџек, стожер, односно авторитет, е неговиот пристап кон историјата, не како кон приказна, туку со математичка логика. Должејќи оваа дисциплина на своите професори од учителската школа Неджати Бей во Балкесир, Иналџек во 1935 година го привлекува вниманието на Фуат Кёприли на Универзитетот во Анкара. На познатиот семинар за Тимур, тој не само што ги пренесува ставовите на тројца различни западни историчари, туку ги споредува како да решава равенка, откривајќи ги недостатоците во нивните методи со математичка прецизност. Кога Фуат Кёприли го забележува овој генијален, се свртува кон училницата и изговара историската реченица. Деца, вели тој, погледнете, ки пешувате токму како ова момче. Но кариерата на Иналџек виси на конец. Има конкуренти на испитот за асистент, а рамнотежата во управата на факултетот е против него. Токму тука настапува критичната интервенција на Кёприли. За позицијата асистент Кёприли лично оди кај деканот и го користи својот авторитет. Ке го земете Халил Иналџек, вели тој. Ова интервенција станува вистинскиот почеток на тој голем марш што ја промени судбината на турското пишување историја. За еден историчар, архивата е меморија на нацијата. Халил Иналџек се појавува на сцената како еден од најголемите чувари на оваа меморија, со идентитетот на спасител на архивите. Со своите истражувања на судските регистри во Бурса, Бурса Шерије Сиджилери, тој спасува од исчезнување огромно богатство составено од 280 тетратки. Особено регистрите што му припаѓаат на периодот на Султан Мехмед Освојувачот, не ги прикажуваат само официалните одлуки на државата, туку нудат и уникатен корпус на документи што ги осветлува секојдневните тужби на народот, социјалната структура и животот на општеството во Бурса. Доколку Иналџек не ги класифицираше овие документи, социјалната и економската историја на Османската империја денес ке останеше во голем мрак. Тој не само што ги читаше документите, туку им вдахна нов живот и ги остави како наследство за еднината. Хуманитарната солидарност зад големите успеси се материализираа како 44 годишна соработка во животот на Халил Иналџек. Шевкијанам, со која го сподели животот во 1945 година, не е само сопруга, туку и доцент по арапски јазик и негов најголем партнер во академскиот свет на Иналџек. Далеко од конкуренцијата и егото во академскиот свет, Шевкијанам и преведува арапските текстови за својот сопруг и ги поддржува неговите студии без никаква љубомора. Иналџек ја запишува оваа лојалност и научно партнерство во историјата со следните зборови. Ако ја немаше мојата животна сопатничка Шевки, нејзиното разбирање и соработка, немаше да успеам во овие работи. Навистина, ова е моето најискрено признание. Халил Иналџек зад себе остави огромен корпус дела, целосно исчистен од идеолошко слепило и осветлен единствено со светлината на науката. Тој историјата не ја гледаше како средство за празна реторика, туку како лабораторија за разбирање на човештвото и општеството.
Неговите бројни студенти, кои ги издаса со својот независен став и

Методолошка пенантност денес продолжува да носат светлината на оваа звезда, водилка низ целиот свет. Почитувани слушатели, тоа беше коментарот на експертот за меѓународни односи доктор Джемил Доа Чипек. Со надеж дека ќе бидеме заедно и следната недела со нова тема од агендата, до слушање и пријатно.

Ериха или Ерихон, најстариот град во светот. Во нашето предходно продолжение ги следевме трагите на изгубените јазици. Им придадовме слух на 1000-годишните стари звуци меѓу камењата и јазбуките. Денес нашето патување не води многу подалеку наназад на едната од најраните или најпрвите страници на човечката историја, историјата на човештвото. Тргнуваме кон едно такво место, кон еден таков град кој неизбежно во вашите умови го поставува следното прашање. Колку стар може да биде еден град? Ако ве прашам кои се најстарите градови во светот, веројатно најпрвин на ум би ви дошле, најпрвин би помислиле на Рим, Атина или Кајро, со оние нивни величествени и раскошни дворци и палати. Но ние денеска, нашиот поглед, го насочуваме многу подалеку, многу наназад од тие големи императорски престолнини кон првите центри на будењето на човештвото. Исто како Чаталхијук на териториите на Анадолија, одиме на едната од тие нулти точки каде што биле формирани организираниот живот на земјата и првата свест за формирање на заедница. Ако погледнеме хронолошки, Чаталхијук со тој негов себесвојствен, неприкосновен, единствен, уникатен, без улици и неспоредлив обштествен живот во низината на Конја е импресивно и изворедно величествено место кое се уште го воодушевува светот. Но градот чија врата ќе ја подотвориме ние денеска и ќе го истражуваме располага со постаро минато од приближно 1500 до 2000 години од Чаталхијук, односно тоа е најстарата урбана меморија, најстарото урбано сеќавање на човечката историја, тоест во историјата на човештвото, а тоа е Ериха или Ерихон. Ериха или Ерихон, кој е сместен во Јорданската долина, лежи, односно зазема место, на стотици метри под нивото на морето, односно речи се во она што во суштина е едниот од најдлобоките места во светот. Иако денеска може да изгледа како тивок осамен град кој е повлечен во својата корупка, овој град е едната од највозбудливите локации, едното од највозбудливите места за археолозите и историчарите. Бидејќи тамошните реализирани археолошки ископувања ни шепотат, односно откриваат една револуционерна вистина различна од онаа што сме ја научиле на памет досега. Стоевите кои што се откриени и изнесени на виделина досега од страна на археолозите покажуваат дека човечкото присуство, односно трагите од човекот овде, се и биле присутни приближно уште пред 11.000 години. Животот во Ериха или Ерихон започнал уште пред околу 11.000 години, кога луѓето, ловци, собирачи се населиле околу еден мокен извор на вода, Ајнел Султан, природен извор во Ериха Ерихон. Да се обидеме тоа да го замислиме. Египетските пирамиди тогаш се уште не биле изградени. Имало уште векови пред да се формира Рим.

а не било слушнато ниту за античките грчки градови. Дури човештвото се уште не го измислило пишувањето, односно се уште не се појавило писмото и пишувањето. Ново Ериха, односно во Ерихон, луѓето формирале и изградиле живот во свежината, тоест под ладовината на природниот извор Айнес Султан. Па добро, зошто човештвото го избрало ова место сред оваа пустинска клима за да го исчекори својот прв голем чекор? Одговорот на ова прашање се крие во најдревното правило на природата – водата. Овие природни извори на вода, што бликале во средината на пустината, ја направиле Ериха, односно Ерихон, центар на привлечност во оазата во текот на илјадници години. Водата со себе го денела земјоделството, земјоделството пак ги поврзало луѓето со земјата, односно почвата. На тој начин се родила првата населена заедница, првото општество. Но она што го воздигнува Ерихон од само старо село до близу до титулата првиот град во светот се огромните ѕидови и кули ископани под земјата. Околу 8000 години пред нашата ера, пред точно 10000 години, луѓето од Ериха, односно Ерихон, изградиле масивен камен ѕид околу нивната населба и џиновска кула висока 8 метри зад неа. Во ера кога дури и металните алатки се уште не биле вообичаени, а каменот бил резбарен со камен, фактот дека луѓето создавале таква архитектура со редење тони тешки блокови, еден врз друг, не е само инженерски подвиг. Ова е воедно и најголемиот доказ дека во ерата, пред да постојат државите, кралевите или армиите во светот, луѓето ја стекнале способноста да действуваат заедно околу заедничка цел и да формираат институционално општество. Меѓутоа, вистинското чудо на Ериха, Ерихон, не е само тоа што бил прв град, прво населено место, туку и неговото инсистирање да обстане, да му прокоси на времето. Градот не бил основан само еднаш во текот на историјата, туку потпаднал под обсади, бил уништен и потресен од земјотреси безброј пати, но секогаш повторно се крелнал на ново на нозе, бил наново роден од својата пепел. Секоја нова генерација, секоја ново поколение, наместо целосно да го напушти градот, го изградило и формирало својот живот врз урнатините и спомените останати од предходната генерација, од предходното поколение. Затоа денеска, кога ќе се спуштите надолу од Ериха, Ерихон, пред вас се отвара речисе една слоевита книга со историја. Под куќата од еден период лежи ѕид што датира од една друга ера, од еден друг период, а под него во подолниот стој наоѓате други сосема различни животи од најраните периоди од првите чекори на човештвото. Овде историјата не се состои само од неживи предмети изложени во издогот на еден музеј, таа продолжува да живее во срцето на земјата слој по слој. Дури само еден единствен удар со лопата овде може да го врати човекот стотици години наназад. Денеска голем број модерни градови во светот се фалат со своите високи згради кои што се издигнуваат кон небото и достигнуваат до облаците, светло осветлените улици и прометните плоштади. Но Ериха, односно Ерихон, тивко не подсетува на вистинското значење на тоа да се биде град. Да се биде град не е само да се изградат големи и високи згради од камен и бетон. Да се биде град е луѓето кои успеваат да живеат еден покрај друг на истото парче земја, почва или територија со генерации и градат едно заедничко сеќавање и една заедничка меморија. А меморијата, сеќавањето за Ериха, Ерихон е најстарото, најдабоко вкоренетото сеќавање, најдабоко вкоренетата меморија што го поседува човештвото. Во нашето следно продолжение, овој пат камењата ќе ни раскажат една поразлична и поинаква приказна. Приказна за тоа како луѓето го гледаат светот, како биле нацртани границите. Ке тргнеме по трагите на потеклото на старите антички карти и ке зборуваме за тоа зошто мозаикот на подот на една црква може да биде толку важен, исто колку и книгите по историја. Бидејќи нашата следна станица се првите карти и тајните или скриените мозаици на Палестина. До слушање до нашето следно продолжение. По трагите на Палестина и нејзината скриена историја.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Хотбрид 13Е од 12.015 МГц и Галакси 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по полнок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги спратите по пошта на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!